0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Zato čuti, nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi.

0: Evo nas, poštovani slušalci, u novom jutru i novom danu na talasima Srebrnog radija. Dobro vam jutro, ovo je 13. po redu, oktobarski dan koji zajedno sa vama započinjemo na talasima Srebrnog radija. 90,8 i 103 frekvencije koje su i ovo jutro vama na raspolaganju, a naravno pratite nas i putem interneta, pa zato ma gdje da ste konektovani ovo jutro, iz našeg studija slijede oni najsrdačniji pozdravi za još jedno druženje na talasima Radio Srebrenika. Nadamo se i da i ovo jutro donosimo dio pozitivnih vibracija i da ste i ovo jutro uz naš radio program čili, zdravi, veseli, orni za sve ono što vas očekuje tokom ovog dana. Mi vam sve od srca želimo samo najbolje. U 7 sati naravno upućujemo apeli svima onima koji nas ovog trenutka slušaju u vožnji da pripaze na uslove vožnje, osobito da oprezni budu u blizini školskih zona, jer veliki broj školaraca i ovo jutro je naravno na putu od kuće do škole. S nama je i sponsor Tačnog vremena, Miden Company iz Živinice. Ako nekom nešto treba od keramike, sanitarije, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i širok izbor home dekora, sve po vašem ukusu, poštovani slušatelji, potražite to u Miden Company Živinice. Eto, toliko što se tiče ove najave, a sad krećemo sa pozdravnom muzičkom numerom i naravno želimo da ovaj dan bude ispunjen ljubavlju, radošću, srećom. Želimo vam najviše odličnog zdravlja i uz talase Srebrnog radija, ma gdje da ste, da se osjećate veselo i ugodno. Evo pozdravne muzičke numere.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Prvi blok servisnih informacija u jutru naravno započinjemo izveštajem iz policijske stanice u Srebreniku, u kojem se kaže da je protekla noć bila mirna, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježenih krivičnih djela i registrovanih saobraćajnih nezgoda. To nas posebno raduje, pa se nadamo da će tako pozitivan i čist bilten ostati u ovom, ali i danima što su pred nama.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Radio Srebrenik, poštovani slušalci, 7 sati 24 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a u nastavku slijedi izveštaj službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, kada je reč o broju pacijenata koji su pregledani, 63 kućne intervencije, 3 terenske intervencije i 3 pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla, vatrogasci u protekla 24 sata, imali su samo 6 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode. Na svu sreću nije bilo onih intervencija na gašenju požara. Naravno, pozdravljamo i ovo jutro sve dežurne u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, ali i profesionalne vatrogasne jedinice. U Srebreniku želimo im ugodan i miran bez stresa dan.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035.

više, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih hoće liči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje.

0: Ava se radio Srebrnika. Nadamo se, evo, da izborom sada ove muzike doprinosimo toj ljepšoj atmosferi, boljem, da tako kažemo, okruženju i ugodnom radnom ozračju, ako ništa drugo. A reći ćemo još i ovo, da je trenutno temperatura u gradu našem u Srebrniku, koju mjerimo nekih oko 15 stepeni Celzijusovih. Što se tiče ovog ultravioletnog indeksa, umjeren 3, nemate problema od zračenja, atmosferski pritisak 1025 ili 1025 milibara, kak bi rekli naši zapadni susedi, kaj ne, jel tako? E, kada govorimo o tom pritisku, što na pritisak utiče? Sikiracija, stres i tako dalje, ali i hrana. E, da bi se hranili onako fino i umjereno i kako treba, da tako kažemo, postoji jedan najcitiraniji stručnjak za ishranu. Čovjek ima 81 godinu, ručak mu košta 2 marke, a priprema traje manje od 3 minute. Jeste li zainteresovani za ovu temu? Dakle, pogotovo u ovom vremenu kokuzluka, kada sve poskupljuje, pa ako možete da ručak napravite za 2 marke, a da traje samo 3 minute ta priprema, a živite, doživite 81. godinu, pa ajmo da poslušamo šta nam čovjek kaže. Riječ je o Walteru Villetu, 81-godišnjem profesoru sa Harvarda, koji se smatra najcitiranijim stručnjakom za ishranu na svijetu. On je za The Washington Post, a taj list neće svašta da objavi. To je referenca, karakteristika za objektivno informiranje ili informisanje, kako god hoćete, i pouzdanost informacije. Dakle, za taj čuveni Washington Post, gospodin Walter Villet otkrio je šta jede tokom dana. Doručak je zob sa borovnicama. Ručak može koštati 2 marke, a crveno meso jede najviše jednom sedmično. A mi smo onako mesojedi, mi volimo roštilj, pa daj ćevape, pa sudžukice, pa brizle, pa bubrežnjak i tako dalje, krmenadlice, pa još dodaš piletinu. I jeste, ljudi moji, jeste to dobro, sočno. A znate, kad ja ovo pričam odmah, jel de, malo stomak radi, curi voda na usta. Međutim, kažu da nije zdravo. E, što ćemo, nije zdravo. Ako hoćete 81 godinu da živite, onda mora da se hranite malo zdravije, jer taj stres, pa to meso, pa aj Bog zna kakvo je iz uvoza, jer domaćeg i onako sve nam je manje, sve to utiče na zdravlje. A što kaže ovaj nutricionista? Viletov ručak kod kuće je integralni hljeb sa maslacem od kikirikija, malo džema ili meda i mrkva. Prema njegovom izračunu, takav obrok košta 72 centa. Sad vi preračunajte u naše ove, kako se zove, konvertibilne marke. A priprema traje manje od 3 minute. Ako je nešto gladni, doda još jednu krišku hljeba. Osnovno pravilo, kako kaže u intervju za Washington Post, jednostavno je. Prednost treba dati integralnim žitaricama, voću i povrću. Od proteina dnevno jede otprilike jednu porciju mliječnih proizvoda i jedna porcija druge hrane životinskog porijekla, poput recimo piletine ili ribe. Crveno meso najviše jednom sedmično. Villet je profesor i nekadašnji rukovodilac odsjeka za nutricionizam na Harvardskoj školi javnog zdravstva i objavio je, kaže čovjek, hiljade i hiljade naučnih radova. Decenijama on vodi velika istraživanja koja prate desetine hiljada ljudi i ispituju kako ishrana i životne navike utiču na njegove srčane bolesti, rak i druga oboljenja. Odrastao je na farmi na američkom srednjem zapadu uz mnogo mesa, pire, krompir, rumak od pečenja, sve on zna o tome. Studirao je nauku o hrani i fiziku, a zatim je stekao i diplome iz medicine, javnog zdravstva i epidemiologije. Pa kad ima ovakve čovjek reference, sve u životu prošao, pa valjda mu je, ljude moji, vjerovat, on sve zna. Doručak, kaže, zasniva na grubo rezanoj zobi. Vidiš, to se zove konjska hrana. Eto, izgleda su konji malo pametniji od nas. Dakle, na toj rezanoj zobi uz šolju grčkog jogurta, malo orašastih plodova i voće. Trudi se da većinu dana među voćem budu borovnice. E, uz to popije malo čašu soka od naranđe. Kaže da istraživanja koje povezuju bobičasto voće sa zaštitnom ulogom protiv neurodegenerativnih bolesti, ali da su potrebna i dodatna istraživanja. Priznaje da sok od naranđe sadrži mnogo šećera, kao i svi naravno voćni sokovi, pa pije samo jednu malu čašu dnevno. Za ručak, Pravi veliku salatu sa lisnatim povrćem, slanutkom, orašastim plodovima, humusom, tofuom, maslinovim uljem i sirčetom. Jednom je umjesto maslaca od kikirikija na hljeb stavio kriške avokada, maslinovo ulje i bosiljak. Takva verzija košta nešto više, ali daje onako malo jaču snagu organizmu. Večera je, kaže, obično riba ili neka perad, a navodi da integralno rižu sa šafranom i varivo sa orasima, piletinom i narom također voli da pojede. Priprema i supu kada želi nešto brzo, ispeče ribu s maslinovim uljem i servira je uz kuhano povrće. Dakle, eto, to je to što ovaj profesor jede. 80. i 90. godina zdravstvene institucije pozivale su da se smanji mast i povećaju ugljikohidrati. E sad, ovaj najcitiraniji nutricionista kaže da na osnovu svih podataka i istraživanja koje je proveo, da su važne kvalitetne masti i da su masti važnije od ugljikohidrata, upozorava da rafinirani ugljikohidrati poput šećera, bijelog hljeba, bijele tjestenine, keksa bez masti mogu pogoršati metaboličko zdravlje. A zdrave masti su izuzetno bitne i treba ih uvrstiti u organizam. Zašto mediteranska ishrana? Pa nezasićene masti smanjuju loš holesterol bez povećanja triglicerida i daju organizmu sve ono što mu treba. Povrće osigurava kalij, snižava pritisak, omega 3 masne kiseline iz ribe smanjuju poremećaje srčanog ritma, a time i rizik od iznenadnih srčanih bolesti. Dakle, poštovani slušalci, eto, čuli ste što ovaj čovjek od struke i nauke, pametni, ovako, svašta u životu prošao, a doživio 81 godinu, jede, pa pokušajte se uklopiti u ovo, ko zna, možda i mi doživimo tu 81. ali da budemo funkcionalni, ono, da nismo na kolicima, dementni i da ne znamo kud smo krenuli, jesmo došli i pošli, nego da smo u funkciji. Eto, ako hoćete to u 81. treba jesti i živjeti kao ovaj profesor.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: izjave. Kandidati mogu dostaviti i dodatne materijale koji potvrđuju njihove rezultate, fotografije, certifikate, priznanja, preporuke, medijske članke, podatke o poslovnom rastu, inovacijama, ulaganjima, zapošljavanju i druge relevantne dokaze. Javni poziv otvoren je do 31. oktobra, a prijave se mogu dostaviti lično Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona, na čijoj web stranici možete pronaći i sve dodatne i detaljnije informacije. Inače, priznanja će biti uručena 30. novembra u hotelu Melein u Tuzli na svečanoj manifestaciji pod nazivom Plamen stvaranja 2026.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene.